0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Det vil FM, det vil hende nærk.
1: Nu er det her ikke megahertz. Det vil FM.
2: Banjo.